0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

0: Jag borde vara lycklig nu, eller vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att livet varit lyckligt.

är galet snart. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag dag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinkling. Pingvin, samvete säger den sak. Lust och

ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

0: yo.
1: Ey bro, det är vad jag gör med ditt liv. Ey bro, det är vad jag gör med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey bro, det är vad jag gör med ditt liv. Ey bro, det är vad jag gör med ditt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.